0: وطن کا ہر جوان کی قسم ہندوستان کی قسم.
1: ساتھیوں, وشیش جمالا کارکرم میں اس سمے ہو چلا ہے ایک انترال کا.

پسندل ہے وقت ایک شاطر بازیگر، وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، گونجتے رہیں گے ترانے۔